0: ¿Y María José?
1: Dinero.
2: Yo con el de la semana pasada,
0: Muy bien. Cuacua y salud. Vale, perfecto. Os tengo que confesar que esto de los tarareos se está poniendo la cosa. Yo no pensaba... No, pero quiero decir que es que a la gente que le pedimos de todo por la radio que escojan un tarareo, no creáis que piensan, ah, dame esa y tal. No. Se estudian la canción, si la va a acertar, si no. Ha sido un trabajo increíble, salvo el de Francino, que
3: ímprobo,
0: lo acaba de...
3: Ímprobo.
0: Que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino, ¿sí? Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
3: Na na na na na na na na na na na na
2: na na na
3: na na na na
4: na na na na na na na na na na na
3: na na na na na na na na na na na na. ¿Para qué nos vamos a complicar, vale, con otra cosa, no?
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente. Con Armán. Le toca a Armán.
4: ¿Y si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada?
0: Bueno, ya.
5: Sí. La tengo preparada.
0: Vamos con Armán y luego Albanta. Venga, Armán, lúcete.
6: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: Ah, vale, a ver.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na